0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41.

0: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8:08, deci dăm startul unui nou EcoStart aici pe frecvențele noastre. Prieteni, vă reamintesc, puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre, suntem prezenți pe site-ul nostru, puteți să ne ascultați online și desigur nu uitați de aplicația noastră mobilă pe care o puteți descărca atât pe Android cât și iOS și astfel ne veți putea asculta mereu, vom ține legătura tot timpul. Prieteni, ca de obicei, astăzi multă muzică bună, informații, atmosferă prietenească, buletinul meteo, nu va lipsi nici horoscopul, nu va lipsi nici calendarul zilei, nici știrile actuale. Eu vă salut, vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul.

0: Prada, ne-am ascultat DJ Project, 12 minute peste ora 8. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre pentru că urmează buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer noros în toată Republica, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 27 și plus 32 de grade, iar cele minime între plus 15 plus 20 grade Celsius. Potrivit Agenției de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi între 75 și 80%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 15 și plus 27 de grade. În centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între plus 18 și plus 30 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 20 plus 32 de grade Celsius.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 8 și 20 de minute, noi mergem mai departe, vine calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1868, România adera la Convenția Internațională Telegrafică. În anul 1899 se năștea scriitorul american Ernest Hemingway, laureat al primului Nobel pentru literatură. Anul 1902, inginerul american Willis Carrier crea primul aparat modern de aer condiționat. Anul 1914, reunit la Spania, Consiliul de Coroană respingea cererea regelui Carol I de intrare în război alături de puterile centrale, alegând astfel neutralitatea României. În anul 1941, aviația germană efectua primele bombardamente asupra Moscovei. 1946, era fondată Federația Mondială a Oamenilor de Știință, iar în 1951 se năște actorul american Robin Williams. În 1983, la stația Vostok, Antarctica, se registra recordul minim de minimă temperatură dintr-o zi locuită de minus 89,2 grade Celsius. Anul 2011, naveta Atlantis revenea pe Terra din ultima misiune NASA. Anul 2020, țările Uniunii Europene conveneau asupra planului de redresare post-pandemie, care presupunea injectarea 750 de miliarde de euro în economiile blocului comunitar. Și anul 2022, bibliotecarul din Hunedoara, Avram Iancu, reușea în performanța de a traversa în not canalul Bristol. Prietenii, acestea au fost unele dintre evenimentele care s-au petrecut în data de 21 iulie pe parcursul istoriei. Eu vă doresc audiție frumoasă, rămâneți alături de noi!

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Miau. Bună. Sunt Motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu Cristi are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpân? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Filieco.
1: Fălești 97,6 MHz.
2: Prieteni, este ora 8:39 de minute. Vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale tradiționale. Începem cu Berbec, Taur, Gemeni, Hirac. Berbec, creativitatea voastră este la cote înalte astăzi, iar deschiderea către idei noi vă poate transforma în liderul unui grup. Aveți darul de a inspira prin originalitate. Taur, gândirea practică vă ajută să rezolvați o problemă care trenează de ceva timp. În plan sentimental, un cadou simplu, dar creat de voi, poate transmite mai mult decât un obiect scump. Gemeni, aveți o viteză mentală impresionantă și un talent natural de comunicare. Fiți însă atenți, ascultați cu aceeași intensitate cu care vorbiți. Echilibrul face diferența. Rac, empatia voastră creează punți între oameni și idei. În familie, o activitate creativă aduce zâmbete și întărește legăturile. Trecem la următoarea piesă, prietene, după care revenim cu celelalte zodii, și anume Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion.
0: Eco Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

cresc vreo 10. Dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat. Dar ce când

Asculți Eco FM. Eco FM. 47 de minute peste ora 8. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale.

0: Următoarea zodie, Leu, atrageți privire și admirație prin prezența voastră carismatică. Este un moment bun să susțineți o prezentare sau să faceți o surpriză frumoasă partenerului. Fecioară, claritatea în exprimare și atenție la detalii sunt aturile voastre astăzi în relații. Un mesaj bine formulat previne orice neînțelegere. Balanță, diplomația și simțul estetic vă ajută să rostiți exact ce trebuie. În dragoste, un compliment sincer poate schimba starea de spirit a partenerului. Continuăm cu Scorpion. Astăzi aveți un impact puternic prin profunzimea cuvintelor voastre. În cuplu, o discuție sinceră apropie sufletele mai mult ca oricând.
1: Frecvența ta este Eco. Un gen 88,5.

0: Prieteni, am ascultat Sibol pe frecvențele postului de radio. Eco FM, noi mergem mai departe cu Săgetător, Capricorn, Vărsător și, desigur, Pești. Săgetător, aveți un talent aparte de a transforma orice conversație într-un spectacol. Un gest amuzant sau o replică inspirată pot aduce lumină în ziua celor din jur. Capricorn, discursul vostru convingător și bine structurat vă oferă autoritate în fața celorlalți. Acasă, explicațiile clare pot rezolva rapid orice neînțelegere. Vărsător, veniți cu idei îndrăznețe care pot aduce o schimbare pe plan profesional. În viața personală, împărtășiți-vă gândurile, aveți mult de oferit. La final, Pești, cuvintele voastre astăzi pot aduce alinare unei persoane apropiate. În relație, sinceritatea și emoția pe care o transmiți creează un cadru plin de magie. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Ne reauzim în următoarea oră cu știri din ultima oră. Eu vă recomand să rămâneți pe frecvențele noastre.
1: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, asculți EcoStart, este ora 9 și 8 minute, am intrat într-o nouă oră, deci continuăm cu știri de actualitate. Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan va solicita astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Ședința plenară în care deputații vor examina cererea este programată pentru ora 11. Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește guvernul. În guvernul propus de premierul desemnat Vasile Tofan se vor regăsi 10 miniștri din actualul executiv, iar 4 portofolii revin unor membri noi ai cabinetului. Totodată, vicepremierii pentru reintegrare și pentru integrare europeană, Valeriu Chiveri și Cristina Gerasimov, își vor păstra funcțiile. Pentru funcția de ministru a sănătății este desemnat Alexandru Gaznaș, iar consilier prezidențial. La șefia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare este propus Radu Musteață, director Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, iar pentru funcția de ministru al finanțelor este înaintată Victoria Belous, deputată PAS, care a mai deținut anterior același portofoliu. La conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Suruceanu, actual viceadministrator al Complexului Multimedia și Sportiv Chișinău Arena. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu.
0: Ascultă și simte diferența.

0: sună afară. Vibrează a natură. Eco FM.
1: Prieteni, 16 minute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a venit cu precizări privind situația nivelului apei în râul Nistru, menționând că deși debitul este mai redus decât în perioadele obișnuite, resursa de apă există, iar autoritățile pregătesc măsuri tehnice pentru a asigura continuitatea alimentării. Vreau să menționez că apa cu siguranță o să fie, doar că cu nivel mult mai scăzut, trebuie doar să ajustăm infrastructura ca noi să putem capta tehnic, a declarat Gheorghe Hajder. Ministrul a explicat că Republica Moldova a fost informată de partea ucraineană despre nivelul redus al acumulării de apă de la Novodnestrovsk și despre posibilitatea diminuării debitului pe Nistru. Autoritățile de la Chișinău au solicitat menținerea debitului actual până la 31 iulie pentru a avea timp să pregătească soluțiile tehnice necesare. Am fost notificat de partea ucraineană că în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk se acumulează foarte puțină apă. Ținând cont că este la un nivel minim fără precedent, Ucraina a propus să reducem nivelul pe Nistru de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Asta înseamnă o diminuare a debitului cu 30%. Am solicitat ca până pe data de 31 iulie să menținem același nivel de 100, astfel încât să putem anunța comunitățile, primăriile care se alimentează din Nistru, ca ele să fie pregătite și să poată pompa apa din punct de vedere tehnic, a menționat Gheorghe Hajder. În cazul municipiului Chișinău sunt analizate soluții împreună cu Apa Canal Chișinău, astfel încât situația de stația de captare să poată funcționa și în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Potrivit ministrului, una dintre provocări este faptul că infrastructura actuală de captare nu dispune de suficiente alternative în cazul unor situații excepționale.
0: Frecvența ta este eco. Sânge rei, 100,2 MHz.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, este ora 9:23. Peste 43% din instituțiile prestatoare de servicii publice din Republica Moldova oferă toate serviciile în format digital. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, un număr de 26 de instituții publice din cele 60 de prestatori de servicii incluși în platforma Evo oferă 100% din serviciile prestate online. Cetățenii și antreprenorii pot accesa aceste servicii prin intermediul aplicației sau portalului integrat de acces la serviciile publice din Republica Moldova. Pe pagina dedicată prestatorilor de servicii din Evo, utilizatorii pot verifica gradul de digitalizare a fiecărei instituții, lista serviciilor disponibile online la ghișeu sau prin intermediul centrelor unificate de prestări servicii, precum și datele de contact. Printre instituțiile care oferă integral servicii în format digital se numără Agenția de Guvernare Electronică, Agenția de Investiții și Plăți pentru Agricultură, Agenția de Mediu, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Justiției. Alte 14 instituții publice au depășit pragul de 50% al serviciilor disponibile digital, unele dintre acestea având un grad de digitalizare de peste 80%. Procesul de transformare digitală se extinde la nivel local prin intermediul portalului Evo, Autorității Administrației Publice Locale, pun la dispoziția cetățenilor 6 servicii digitale ce țin de autorizații și certificare, care pot fi solicitate online. Potrivit estimărilor realizate în cadrul monitorizării transformării digitale, doar în anul 2025, utilizarea serviciilor publice digitale a generat economii de peste 853 de milioane de lei prin reducerea timpului necesar pentru prestarea și accesarea serviciilor.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, continuăm cu știri de actualitate pe frecvențele postului nostru de radio. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit ieri cu membrii adunării populare a Găgăuziei, alături de reprezentanții ai Parlamentului și ai Comisiei Electorale Centrale, pentru a discuta punerea în aplicare a hotărârii Curții Constituționale privind competențele UTA Găgăuzia și organizarea viitoarelor alegeri în autonomie. Curtea Constituțională a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova și aprobat de Parlament printr-o lege organică, având în vedere caracterul unitar al statului. Potrivit președinției, în cadrul discuțiilor a fost abordată posibilitatea organizării scrutinului pentru adunarea populară a Găgăuziei în baza sistemului proporțional aplicat și alegerile pentru Parlament, consiliile locale și raionale. Soluția a fost discutată anterior în cadrul unui grup de lucru mixt format de reprezentanți ai președinției, Parlamentului, Adunării Populare și Comisiei Electorale Centrale, însă nu a fost validată prin vot de plenul Adunării Populare. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, iar toate autoritățile au obligația de a o implementa în limitele competențelor. În acest sens, este necesară ajustarea cadrului normativ, Parlamentul urmând să înregistreze un proiect de lege de modificare a codului electoral, care urmează a fi promovat cu celeritate, ca să asigure integritatea alegerilor regionale în cadrul normativ electoral și organizarea alegerilor în autonomie în toamna anului curent, în plină conformitate cu hotărârea curții. Aplicarea unor reguli unitare și clare la viitorul scrutin va însemna că toți candidații vor beneficia de aceleași șanse, iar locuitorii din autonomie își vor putea exercita dreptul de vot în mod liber și egal, care să reflecte voința lor autentică.
0: Asculți Eco FM.

dimineață și nu-mi dispare greață. Iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine. Dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam. Cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă.

Ai stropii, pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri, dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Asculți EcoStart. Prieteni, ascultați EcoStart. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va examina vineri solicitarea EnergoCom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE din 24 iulie. EnergoCom a solicitat majorarea prețurilor reglementat pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de presiune joase de la 13,35 lei la 19,37 lei pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității prețurilor internaționale. Potrivit EnergoCom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei.
1: Ascult EcoStart la Eco FM.

fără de ne-am ascultat Flom cu piesa Am amintiri. Este ora 9:52. Continuăm cu știri. Programul de guvernare propus de premierul desemnat Vasile Tofan prevede apropierea treptată a regiunii transnistrene de spațiu constituțional și extinderea regulilor naționale pe întreg teritoriul țării. Documentul are drept obiectiv avansarea pașnică și reversibilă a reintegrării țării prin consolidarea suveranității și integrității teritoriale. Documentul include operaționalizarea din 1 ianuarie 2027 a fondului de convergență destinat finanțării proiectelor în domenii precum educație, sănătate, infrastructura locală, apă și sanitație, servicii sociale, cultură și conectivitate. Programul prevede și extinderea accesului locuitorilor din regiunea transnistreană la documente emise de autoritățile constituționale, servicii medicale, prestații sociale, programe de ocupare și alte servicii publice. Totodată sunt incluse măsuri pentru protejarea drepturilor fundamentale, inclusiv libera circulație, dreptul la proprietate, educația în limba română și libertatea de exprimare. Prietene, rămâneți pe frecvențele noastre cu declarații din prima sursă. Revenim în ora următoare. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Prieten, este ora 10 și 9 minute. Vă salut pe cei care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Noi mergem mai departe, tradițional, cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează, vă oferim spre audiție declarațiile șefei statului Maia Sandu după întrevederea cu președinta Indiei Draupadi Murmu.
2: Astăzi am trecut în revistă întregul spectru al relațiilor bilaterale și am discutat despre noi direcții de cooperare. Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, în investiții, în energie, în educație și sănătate. În primul rând ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Astăzi vom deschide împreună forumul de afaceri Moldova-India, care urmărește să creeze legături directe între oameni de afaceri și companii din cele două țări. Momentul este favorabil. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu.
1: Prieten, a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: simplu. Eco FM 95,7 MHz.
1: Prăden, continuăm cu declarații din prima sursă. Președinta Indiei, Draupadi Murmu, aflată la Chișinău, a declarat că în discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a convenit la extinderea schimburilor academice, dar și parteneriate instituționale între universitățile din Republica Moldova și India. Ea a mai declarat că India este încântată să dubleze numărul de locuri de cursuri speciale și burse pentru profesioniștii din Republica Moldova.
2: Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre. Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de locuri de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. De asemenea, vom dezvolta totul ce ține de inteligența artificială și alte tehnologii emergente. Iar diplomații din Republica Moldova, de asemenea, sunt invitați să participe anumite cursuri care sunt concentrate, de asemenea, pe inteligența artificială, pe diplomația cibernetică în instituțiile din India.
1: Prietene, a fost președinta Indiei, Draupadi Murmu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Prătănese ora 10 și 20 de minute. Prim-ministrul în exercițiu Eugeniu Smochescu a declarat în cadrul unei întruniri că reformele durabile se construiesc împreună prin dialog și consultări autentice. Prin colaborare și deschidere se poate crea un cadru de reglementare mai simplu, mai predictibil și mai prietenos pentru dezvoltarea economiei.
1: Vreau să vin, pur și simplu, cu o reafirmare a angajamentului ministerului de consultări publice în orice inițiativă legislativă care derive din activitatea noastră, a ministerului, dar și a guvernului. Întotdeauna am stat în apărarea intereselor ministerului și angajaților, deci noi doar suntem la bun început. Vă dați seama că este un pachet de modificări și abrogări la 100 de acte legislative și normative. Un pachet care a fost aprobat în cadrul ședinței secretarilor generale a ministerilor doar acum 2 săptămâni, care a fost lansat în spațiu public anume pentru consultări. În cazul ăsta, hai să fim proactivi, pentru că primul apel de fapt a fost făcut încă în decembrie 2025, când noi pentru prima dată, într-un format lărgit, cu participarea celor care au participat, apropo, 40 de reprezentanți de diferite organizații naționale și internaționale, am creat un dashboard unde noi pentru prima dată am prezentat planurile noastre, componentele acestor planuri pe fiecare activitate separată, inclusiv cu o nouă viziune care a venit noi cei de la Ministerul Economiei împreună cu Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Contribuția la creștere economică a fiecare dintre activități. Ușile noastre, am spus întotdeauna, sunt deschise, atât a Consiliului Economic, care este de fapt forța motor campionul cu noi în elaborare. Și dacă ne uităm în prejurul selei, sunt care au participat și participă activ în continuare, pentru care le mulțumim. Dar acum, mersi mult pentru discuții, mersi mult pentru feedback și mersi mult anticipat pentru discuțiile care le-am avea targetat anume în domeniul muncii.
0: Prietene a fost prim-ministru în exercițiu, Eugeniu Smochescu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
2: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10 și 39 de minute. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a venit cu precizări privind situația nivelului apei în râul Nistru, menționând că deși debitul este mai redus decât în perioadele obișnuite, resursa de apă există, iar autoritățile pregătesc măsuri tehnice pentru a asigura continuitatea alimentării.
1: Salutare! Cred că a venit momentul să explic unele aspecte ce ține de nivelul apei pe Nistru. Săptămâna trecută am fost notificat de partea ucraineană că în lacul de acumulare de la Novonistrosk se acumulează foarte puțină apă, adică 30 de metri cubi pe secundă, dar pe Nistru se revarsă 100 de metri pe secundă. Ținând cont că este la un nivel minim, fără precedent, Ucraina a propus ca noi să reducem nivelul pe Nistru de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Asta înseamnă o diminuare a debitului cu 30%. Sigur că noi nu am acceptat acest lucru, am negociat și am solicitat ca până pe data de 31 iulie să menținem același nivel de 100, astfel încât eu să pot anunța comunitățile, să pot anunța primăriile care se alimentează din Nistru, ca ei să fie pregătiți să poată pompa apa din punct de vedere tehnic. Vreau să menționez că apă cu siguranță o să fie, doar că cu un nivel mult mai scăzut. Ce și am făcut? Am spus tuturor că trebuie să fim pregătiți. Acum, ce ține de municipiul Chișinău, am spus foarte clar că trebuie să fim pregătiți ca noi să putem capacita, să putem pompa apa de la adâncimi mult mai reduse. Și cu siguranță aici s-a început un ping-pong cu domnul primar, care deja a dus problema într-o altă dimensiune. Nu în zadar am făcut acest lucru, pentru că avem o scrisoare de la Apa Canal, prin care ne spune foarte clar că scrie așa, că operatorul nu dispune de capacități alternative, redundante și fiabile pentru alimentarea cu apă în cazul unei poluări severe sau al unei întreruperi prelungite din Nistru. Deci asta este primul aspect. A doilea aspect care îl invocă Apa Canal spune că deși are 34 de fântâni arteziene funcționale, acestea pot asigura aproximativ doar 1300 de metri cubi pe zi din o necesitate de 30.000. Asta, ca să înțelegem, surse alternative ar fi doar 4,3% din necesarul critic. Mai simplu spus, practic astăzi Chișinău nu este asigurat cu o sursă alternativă dacă este să excludem Nistru. De aceea am spus foarte clar și am cerut și această perioadă din partea ucrainenilor ca noi să putem să ne pregătim și timpul ăsta a fost mai mult ca o semnalare și pentru primăriile care se alimentează din Nistru ca ei să adapteze infrastructura astfel încât să nu oprim alimentarea cu apă a municipiului Chișinău, suburbiilor și alte localități care se aprovizionează nici măcar pentru o zi. Și vreau să spun încă o dată că apă este și trebuie doar să ajustăm infrastructura ca noi să o putem capta tehnic. Deci asta este foarte important și în acest sens am avut și dimineață o ședință cu Apa Canal în care noi deja am discutat unele aspecte tehnice, cum putem face ca să creștem nivelul în preajma stației de captare ca să nu existe riscuri, pentru că, ca să fiu mai explicit, temerea mea a fost, sau îngrijorarea este că stația de captare sau pompa este una fixă și în cazul în care ar scădea nivelul, atunci există risc

0: Vreau să am un mesaj foarte clar, pentru că noi toți vedem tendințele care sunt nu doar în Republica Moldova, dar și la nivel regional. Vedem în România, vedem Dunărea, vedem Prutul, vedem Nistru, pentru că tendința oricum este o diminuare a precipitațiilor și a cantităților de apă. De aceea noi trebuie să fim pregătiți pentru viitor și să avem surse alternative și infrastructură bine pregătită și ajustată la noile realități.
1: Prieten a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Eco FM, vara asta sună natural.

0: este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz. Secretarea de stat în domeniile învățământului superior și cercetării, Adriana Cazacu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV că 6 din 10 absolvenți și-au depus documentele la universitățile din țară.
1: Dacă până la pandemie sau până nu de mult ziceam că numărul tinerilor este în descreștere, în ușoară descreștere, iată că în ultimii ani deja este în ușoară creștere sau și mai mult, ca anul trecut, cred că am avut cea mai bună admitere din ultimii 8 ani. 6 din 10 absolvenți de liceu, din cei care au și au diploma de bacalaureat, aleg să studieze în una din universitățile noastre. Contextul este diferit. Sigur că sunt absolvenți

0: foarte buni tineri, foarte capabili, care au mediile academice foarte înalte, care aleg să studieze în universități prestigioase din Uniunea Europeană și nu doar, dar cât mai mult pentru programe comune cu universitățile noastre. Și avem asemenea programe, toate universitățile pe care, majoritatea universităților au aceste programe comune sau diplome duble, așa tânărul poate studia la istorie la Universitatea de Stat și concomitent este la Suceava la istorie.
1: Filozofie.
0: Da, se află
1: la Noi și la București
0: și ulterior la Suceava și sunt și la științe economice și majoritatea universităților.
2: Prietenii a fost Adriana Cazacu, secretar de stat în domeniile învățământului superior și cercetării.

Apă de ploaie, FCR, m-am ascultat, prieten. Este ora 10:55, 5 minute ne despart de ora exactă. A venit momentul să ne despărțim. Desigur, mâine de la 8 ne reauzim iarăși pe aceleași frecvențe. Dragii noștri, vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize frumoase, energie pozitivă și, desigur, oameni dragi alături. Până mâine, Alex Nisteriuc sunt, vă urez o zi cât se poate de reușită, iar dacă plouă, ținem sus umbrela. Numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373700, 079-410187, 022-358015. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: 10 minute, salutare! Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Sruceanu și în această zi fantastică de marți. Marțea este ca o a doua șansă dată fostului, mai exact dacă n-am reușit ceva să facem de la o lună. Sau poate lunea a fost așa mai grea, să știți că nu nimic, bine că este marți, începem săptămâna de astăzi, dacă ieri nu prea a fost o zi bună. Pentru mine a fost și ieri o zi fantastică, chiar plină cu energie, pot să vă zic. Ce avem pe agenda zilei? Vorbim despre ANRE, care a aprobat modificarea marjei comerciale pentru carburanți prin includerea aportului destinat stocurilor de urgență. Despre ce este vorba, vă zic în scurt timp. Tot astăzi este zi decisivă pentru guvernul Tofan. Cabinetul condus de premierul desemnat va cere astăzi votul de încredere al deputaților. Și tot astăzi vorbim și despre Nistru. Nivelul apei în Nistru este mai redus, dar alimentarea populației nu este pusă în pericol. Vorbim și drumul spre mănăstirea rupestră Țipova, care devine mai accesibilă. Au început lucrările de reamenajare a scărilor istorice. Rămâneți pe aceleași frecvențe, revin și cu alte noutăți, desigur multă muzică bună, vă mai zic ce se mai întâmplă în țărișoara noastră, dar și în afara ei. Începem ziua frumoasă, pentru mine este un început de zi, poate pentru cineva deja este prânzul sau brunchul, dar nu contează la ce oră v-ați trezit, contează să fiți productivi și să gândiți pozitiv. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de sud-est, element pontico-balcanic.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Europei, Cartea roșie a plantelor vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor, conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Ascultați ultimele actualizări ale datelor meteo chiar în aceste clipe.
1: Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de vreme variabilă. În timpul nopții izolat se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. La nord, mai exact, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 17 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 31 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 17 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.

0: Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi-mi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, iar astăzi avem zi decisivă pentru guvernul Tofan. Cabinetul de miniștri, propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, va cere astăzi votul de încredere al Parlamentului. Deputații urmează să examineze programul de activitate al guvernului și componența noului executiv, comunică Mold Press. Ședința va începe la ora 11, deja, de fapt, a început, iar în cadrul acesteia, Vasile Tofan va prezenta programul de guvernare și echipa propusă pentru conducerea ministerelor, urmând să solicite susținerea deputaților pentru învestirea noului guvern. Astfel, la conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Suruceanu, la apărare rămâne Anatolie Nosată, iar portofoliul energiei va fi gestionat în continuare de Dorin Junghiertu. Funcția de secretar general al guvernului va fi ocupată în continuare de Alexei Buzu. Mai multe informații despre mediu și nu doar puteți citi pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe subscoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Cristina Suruceanu.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi cu noutățile. Să știți că ministrul mediului a venit cu precizări privind situația nivelului apei în râul Nistru, menționând că, deși debitul este mai redus decât în perioadele obișnuite, resursa de apă există, iar autoritățile pregătesc măsuri tehnice pentru a asigura continuitatea alimentării, relatează Mold Press. Ministrul a explicat că Republica Moldova a fost informată de partea ucraineană despre nivelul redus al acumulării de apă și despre posibilitatea diminuării debitului pe Nistru. Autoritățile de la Chișinău au solicitat menținerea debitului actual până la 31 iulie pentru a avea timp să pregătească soluțiile necesare. Astfel, autoritățile din Republica Moldova și Ucraina monitorizează situația hidrologică pe râul Nistru și poartă discuții privind regimul deversărilor de apă din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk.
0: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit. Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Диплом.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar vizitatorii complexului muzeal Țipova-Saharna vor avea acces mai sigur către Mănăstirea Rupestră, după ce proiectul de reamenajare a scărilor de acces a intrat în etapa de implementare. Lucrările sunt realizate în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, informează Mold Press. Proiectul are drept scop protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al complexului muzeal Țipova-Saharna, secția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, prin îmbunătățirea accesului către unul dintre cele mai importante monumente istorice și spirituale din Republica Moldova. Potrivit Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, intervențiile vor respecta autenticitatea monumentului și vor conserva urmele istorice existente. Scările originale, construite de călugări la începutul secolului al XIX-lea din piatră spartă, reprezintă un element de patrimoniu care ilustrează modul în care era amenajat accesul către bisericile rupestre. Întrucât piatra utilizată inițial nu mai poate fi identificată și procurată în condiții similare, restaurarea integrală cu materialele originale nu a fost posibilă. Soluția aleasă prevede montarea unor secțiuni din lemn masiv de stejar, un material durabil și integrat armonios în peisajul natural al rezervației. Noua amenajare va permite atât accesul în condiții de siguranță al vizitatorilor, cât și păstrarea la vedere a porțiunilor autentice ale vechilor scări din piatră, care vor putea fi admirate ca mărturii ale istoriei de peste două secole a mănăstirii rupestre. Complexul muzeal Țipova-Saharna este unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniul cultural și natural din Republica Moldova, atrăgând anual mii de turiști și pelerini din țară și din străinătate.
2: Cirește-mă.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstrița tirche.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernozeomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent, în unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofilă, euroasiatică. Specie, xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Noutăți mai puțin bune, inclusiv pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 29 de lei și 41 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 29 de lei și un ban. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 22 de bani la benzină și cu 48 de bani la motorină. Totodată amintim că Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat includerea aportului destinat constituirii stocurilor de urgență de produsele petroliere în marja comercială aplicată la benzină și motorină. Potrivit instituției, este vorba despre o contribuție de 0,48 de lei pentru fiecare litru de carburant. Rămâneți aproape, ascultăm Cătălina Rusu chiar în aceste clipe.
2: Vara e întoi pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârciog.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim, numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami, fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar astăzi este Ziua Mondială a Șahului. Mai este considerat și sportul minții, care învață pe copii, dar și pe adulți să gândească strategic. Într-o lume dominantă de tehnologie și viteză, șahul continuă să demonstreze că răbdarea, strategia și gândirea logică rămân atuuri de neînlocuit. Considerat sportul minții, jocul cu piese albe și negre îi învață pe copii să analizeze, să ia decizii și să privească cu câțiva pași înainte. Astfel, astăzi, de Ziua Mondială a Șahului, pasionații acestui joc celebrează nu doar o disciplină sportivă, ci și un instrument important pentru dezvoltarea intelectuală și educațională. La prima vedere, pare doar o partidă obișnuită de șah, în realitate, fiecare mutare este un exercițiu de logică, concentrare și imaginație. Pentru mulți copii, șahul este mai mult decât un joc. Unii îl practică pentru provocarea intelectuală, alții pentru emoția competițiilor sau pentru că îi ajută să-și dezvolte răbdarea și autocontrolul. Astfel, mai exact, potrivit unei platforme internaționale de șah, Republica Moldova ocupă locul 53 din 171 de state după numărul și nivelul jucătorilor legitimați. Peste 1300 de șahiști din Republica Moldova sunt înregistrați la Federația Internațională de Șah.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41.

0: Of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 13 și 7 minute, tot mai multe persoane petrec ore întregi pe scaun, fie la birou, fie în fața calculatorului sau a telefonului. Lipsa activității fizice poate duce la probleme de sănătate grave, de la dureri de spate și creștere în greutate, până la afecțiuni cardiovasculare și tulburări emoționale. Specialiștii spun că în timp ce lipsa activității fizice poate avea efecte serioase asupra organismului, un stil de viață sedentar afectează nu doar corpul, ci și sănătatea mentală. Problemele provocate de sedentarism nu se limitează doar la metabolism. Lipsa activității fizice poate afecta și sistemul musculoscheletal, iar primele semne apar adesea prin dureri de spate și rigiditate. Așa cum angajații nu pot renunța la joburile zilnice pentru a preveni problemele legate de sedentarism, alerg să meargă la sală. Mulți preferă pilatesul atât pentru a-și întreține spatele, cât și pentru a lupta cu kilogramele în plus. Schimbarea în bine vine atunci când conștientizăm problema și începem să acționăm zi de zi, chiar și cu lucruri mici, avertizează psihologii. Sportul și mișcarea combinate cu o alimentație echilibrată vă pot aduce o stare de bine atât la nivel fizic cât și emoțional. Prevenirea sedentarismului nu presupune schimbări radicale, ci pași mici integrați constant în rutina zilnică. Mersul pe jos mai des, pauzele active în timpul programului de lucru și reducerea timpului petrecut în fața ecranului sunt obiceiuri simple, dar cu efecte importante asupra sănătății. Ascultați Eco FM, rămâneți în continuare alături.
0: Eco FM, vara sună

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine, 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Și 21 de minute, dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar Ministerul Culturii a bugetat 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței din acest an, asumându-și integral costurile necesare pentru desfășurarea evenimentului. Anul trecut, cheltuielile au fost împărțite între Ministerul Culturii, care a contribuit cu aproximativ 3,7 milioane de lei și Cancelaria de Stat, care a alocat circa 6 milioane de lei. Ministerul a precizat că suma va acoperi toate cheltuielile aferente componentei cultural-artistice, inclusiv onorariile artiștilor, amenajarea scenei, serviciile de sonorizare și iluminare, logistica, promovarea și serviciile tehnice. Deocamdată, programul evenimentelor, lista artiștilor și procedurile de achiziție nu au fost definitivate. Repartizarea exactă a banilor va fi stabilită după aprobarea programului și lansarea procedurilor de achiziție. Ministerul mai menționează că licitațiile pentru bunurile și serviciile necesare vor fi inițiate după ce va fi aprobată hotărârea Guvernului privind organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței. Bugetul alocat de stat pentru organizarea concertelor de Ziua Independenței a variat în ultimii ani în funcție de amploarea evenimentelor.
0: Sună afară, vibrează a natură. Eco FM.

0: ecologic perfect. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău.
1: Am revenit alături de voi și să știți, dragi tineri, care vreți să urmați o meserie, puteți depune deja dosarele pentru admiterea în învățământul profesional tehnic. Iar pentru anul de studii 2026-2027 sunt disponibile 12.282 de locuri finanțate de la buget în cadrul a 79 de instituții în Republica Moldova. Astfel, prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 9 august pentru colegii și centrele de excelență, iar pentru școlile profesionale până pe 16 august. Ulterior va avea loc cea de-a doua etapă de admitere destinată locurilor rămase disponibile. Ministerul Educației încurajează absolvenții să opteze pentru învățământul profesional tehnic, subliniind că acesta oferă oportunități sporite de angajare și pregătire practică într-o gamă variată de domenii.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezentă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplari.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a pârloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

13:56, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. V-am pupat, apăsat și ne reauzim mâine de la aceeași oră. Până la această vreme, până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu, rămâneți aproape și nu uitați să zâmbiți cât mai des. Poftă bună dacă poate luați acum prânzul și ne reauzim mâine. La revedere, pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului, numărul restrâns al locurilor de creștere, cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie, fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul lui Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele Britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea defrișărilor rase, interzicerea defrișării copacilor seculari.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate. Împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Vara e în toi, pe frecvențele muzicii bune. Eco FM. I need love. I need life.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și

0: apare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
9: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lung Canistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunca Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăpostul.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească,

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md, unde găsiți cele mai recente emisiuni, știri sau rubrici. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și pe iOS, astfel nimeni și nimic nu ne va putea despărți. De asemenea, nu uitați de canalul nostru de YouTube și Facebook, aici puteți vedea varianta video a unor emisiuni, chiar și emisiunea de față o puteți vedea în format video. Astăzi discutăm despre educația ecologică, discutăm despre un proiect care promovează educația ecologică printre tineri și anume educația verde în mișcare. Din experiența personală pot să spun că asemenea proiecte sunt foarte bine văzute de cei tineri care doresc să devină cât mai activ, care doresc să se implice, care doresc să soluționeze anumite probleme. Astăzi discutăm cu doamna Silvia Strătilă, redactor coordonator al revistei Natura și jurnalistul Sergiu Guțu. Eu vă salut, vă spun bine ați venit și mersi mult de prezență.
2: Mulțumim pentru invitație și bine v-am găsit sau regăsit.
3: Mulțumim pentru invitație.
1: Deci să vorbim despre educația ecologică, încetul cu încetul ne vom vorbi și despre proiectul Educația Verde în Mișcare. Iată, din experiența voastră ca jurnaliști, pentru că ambii sunteți jurnaliști de mediu, sunteți reprezentanți ai revistei Natura, sunteți reprezentanți ai Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, niște nume, hai să spunem, emblematice, iconice pentru protecția mediului din Republica Moldova, și vreau să vă întreb personal, ca oameni care ați activat de mult timp în domeniu și sunteți dedicate atât jurnalismului verde, jurnalismului ecologic, cât de mult au nevoie tinerii, dar în general societatea modernă a Republicii Moldova, și putem să legăm și cu un contextul integrării în Uniunea Europeană de educație ecologică. Întrebarea este pentru ambii invitați.
2: Da. Sigur că ne-am dorit ca numele să fie într-o armonie cu tot ce este frumos în natură, cu tot ce este frumos în jurul nostru. Sigur că expresia omul sfințește locul trebuie să fie o banalitate, nu e o expresie așa pur și simplu artificială, dar într-adevăr e ceea ce ar trebui să fie legată de nu neapărat nu doar de profesia noastră, în cazul nostru așa e, dar și de o conștiință aparte. Adică acolo unde ești să-ți faci ordine, acolo unde ești să trăiești într-un mediu frumos, curat, și pentru asta sigur că trebuie să pui umărul la treabă. Ne impresionează foarte mult frumusețea altor țări, frumusețea altor state, frumusețea acolo unde ne ducem și într-adevăr ne venim încărcați. Există frumuseți și în Republica Moldova, există foarte multe locuri frumoase, locuri pe care trebuie nu numai să le cunoaștem, dar și, așa cum spuneam, să le îngrijim, să le păstrăm. Și asta prin intermediul revistei Natura, prin intermediul, am zis, conștiinței noastre de ecologică, conștiințe ecologice, trebuie să cunoaștem aceste lucruri și apoi să avem grijă de ele. Cam așa ar trebui să fie atitudinea noastră, cam așa și este, cred eu, dar o spun așa cu toată modestia, pentru că este jenă, mi-ar fi jenă la vârsta mea să spun că, vai de mine, am făcut absolut totul. Adică și profesia, de bază, nu numai jurnalismul, dar și pedagogia, îmi cere această obligație să merg în continuare să educ tinerilor dragi.
1: Pentru că aveți grijă ca profesor, aveți grijă de ecologia spiritului.
2: Exact, și ecologia spiritului și ecologia propriu-zisă, adică asta o fac din perspectiva a meseriei, meseriilor pe care le am.
1: Sergiu, pentru că ești tânăr jurnalist și dar ești în domeniul jurnalismului verde, jurnalismului ecologic, ești de mult timp. Ce înseamnă pentru tine jurnalismul? De ce avem în noi nevoie de educație ecologică?
3: Bun, oricum orice începe de la educație și evident că noi ca jurnaliști avem rolul nu doar de a informa, dar și de a conștientiza publicul și cu siguranță tinerii trebuie să-și cunoască țara. Pentru că noi putem să vorbim foarte mult că avem o țară frumoasă, că avem niște locuri emblematice. Ne mândrim atunci când vedem Republica Moldova pe arena internațională, dar noi niciodată nu ne întrebăm cu faptul, da, copiii noștri își cunosc țara. Și atât noi suntem, dacă nu promotori, măcar suntem cei care încercăm să cunoaștem oamenii cu țara lor. Până la urmă, noi ca jurnaliști, sau haideți să spunem că oamenii și am văzut în ultima perioadă acele hazarduri naturale, am văzut acele inundații, avem acum în perioada verii căldură anomale, avem incendiile de vegetație. Așa că oamenilor trebuie să le poți explica pe înțelesul lor care sunt, de ce se întâmplă aceste lucruri și cu siguranță pentru a înțelege aceste lucruri trebuie să începem de la cei mai mici. De la educația din școală, educația ecologică, eu în genere sunt o persoană care interacționează cu tinerii, pentru că sunt și tânăr, de ce nu, și eu mereu le spun oamenilor că fiecare schimbare trebuie să înceapă de la noi însuși. Și dacă noi ne dorim să schimbăm ceva, acest lucru se va întâmpla cu siguranță.
1: Da.
2: Și apropo de Sergiu, schimbarea trebuie să vină de la tine însuți. Se face educația aceasta și în familie. Adică spun eu despre școală, spunem noi despre școală, societatea încurajează, parcă în ultimii ani lucrul acesta, dar cred că măturatul acela prin curte sau în fața curții este, cred că, cea mai bună educație pe care se face în familie. Adică și lucrul ăsta trebuie menționat că nu poți să te lauzi numai cu un factor. Nu cred că ar trebui să venim aici fie la o emisiune sau, mă rog, în cadrul unor proiecte sau și să ne lăudăm pe noi înșine. Adică acești trei factori, societatea, școala, familia, eu nici măcar n-aș face o ierarhie între acești trei factori. Poate că mai sunt și alții, da? Dar acum îmi vine mie în minte să-i pună așa în prim plan.
1: Da, dar fiind oameni activi, iată, spuneți cum ne lăudăm, dar fiind oameni activi, prin exemplu nostru noi putem să inspirăm alți oameni. Asta este important. Da, educația ecologică a fost, rămâne și va fi foarte actuală. Și grație, iată, în demonstrație vine și proiectul pe care îl realizați, Educație Verde în Mișcare. În general aș vrea să facem o mică descriere al proiectului, în general ce își propune, care e scopul, obiectivele, după care discutăm mai departe.
2: Așa cum spuneam, este foarte important să ai și cu ce ocroti natura. Să ai nu numai brațe de muncă, este importantă atitudinea, dar mai sunt importante și posibilitățile financiare. Adică ne gândim că acest proiect pe care l-am obținut, este vorba de un proiect pe care am început să-l implementăm din această primăvară, susținut de Mișcarea Ecologistă din Moldova și susținută de cu sprijinul Elveției. Ne-am propus ca, în primul și în primul rând, să venim cu educație, să pornim cu primii pași așa educativi copii, pentru copii. Am ales patru școli au fost aproape aleatoriu, dacă vom avea posibilitate și la și în următorii ani vom extinde numărul școlilor, dar deocamdată am pus accent pe o școală din sudul, din sudul Moldovei, pe alta din nordul Moldovei, din centru și de aici de aproape din coasta Chișinăului. Este vorba de gimnaziu Gheorghe Malarciuc din orașul Vatra, director Veronica Ceban. O altă școală e de la în nordul Moldovei, gimnaziu din Terebna, director Rudica Titanu, gimnaziu Nicolae Botgrus din Bădicul Moldovenesc din Cahul și gimnaziu din Ciuciulea, director Maria Bezer. Iată, trebuie să aduc aici și numele profesorilor, a directorilor, pentru că ei ne susțin, bineînțeles, și chiar am observat acest sprijin în cele 4 drumeții. Am început cu 4 excursii, cu 4 drumeții, așa cum spuneam puțin mai devreme, elevii tinerii în general trebuie să cunoască frumusețea plaiului nostru, frumusețile locurilor din Republica Moldova, ca să le cerem să le protejeze, sau să le cerem să contribuie și ei în continuare la extinderea zonelor turistice. Vin străinii și ne spun că avem locuri frumoase. În primul rând, trebuie noi să le vedem, dar și pentru asta am organizat aceste 4 excursii.
1: Deci, facem o mică claritate. În excursie, drumețile s-au avut loc în zona unde se află școala, adică în sens în regiunea respectivă. Nu au fost 4 drumeții unde ați unit reprezentanții ai tuturor școlilor.
2: Așa este. Da. La sfârșitul săptămânilor, la sfârșitul săptămânii de școală, într-o sâmbătă, le-am organizat elevilor și o bucurie și am zis și scopul acesta a fost de educație ecologică. Pentru elevii din Vatra am organizat o excursie într-un loc foarte cunoscut, Orheiul Vechi, dar au fost și elevi care și-au exprimat uimirea, și-au exprimat sentimentul ăsta de frumusețe văzut pentru prima dată și asta ne-a bucurat foarte mult. Chiar dacă locul ăsta, Orheiul Vechi, este aproape de Chișinău, este aproape de școala lor. Pentru cei din Terebna am organizat o excursie la castel, în aproape de ei, în satul Gordinești, un loc foarte frumos pentru ei și pentru ei și pentru unii din ei, de fapt, locul era absolut necunoscut, acea frumusețea era necunoscută. Pentru cei din Bădicul Moldovenesc am organizat o excursie în rezervația Prutul de Jos, la fel o zonă apropiată de localitatea lor și aici elevii au rămas destul de impresionați pentru că unii din ei au văzut prutul și frumusețea și bogăția prutului pentru prima dată și pentru cei din Ciuciulea am organizat o excursie la rezervația Codri. Foarte frumoase aceste drumeții, foarte frumoase impresii și în continuare profesorii au zis că ne vor mai susține pentru că proiectul urmează din septembrie, acum elevii sunt în vacanță, urmează din septembrie să organizăm și lecții ecologice, lecții de educație, de creație artistică și ecologie și aici, la fel, vom aduce specialiști în domeniul picturii, specialiști în domeniul ecologiei. Avem deja niște teme pregătite, vom coordona împreună cu profesorii de geografie, de biologie, vom vedea de ce cunoștințe mai au nevoie elevii lor, având în vedere că în orice școală, în ultimii ani, se face educație ecologică prin intermediul orelor de literatură, de geografie. De aceea și coordonăm, nu venim noi doar cu niște puncte pe care...
1: Stabilite de voi, dar...
2: Da, dar facem așa ca proiectul să deruleze într-o formă absolut conștientă și să implementăm niște deci niște cunoștințe de care au nevoie elevii și nu de care avem noi nevoie. Adică la asta ne ajută proiectul. Și atelierele în care vom lucra, începând cu luna septembrie, sperăm să fie de folos elevilor în sensul acesta.
1: Sergio, da.
3: Cu siguranță o să fie de folos, eu aici îmi să revin la aceste drumeții. Eu pot să spun din partea mea, ca observator care am fost așa în spatele lor și tot ei, mă uitam la ei, ei erau foarte uimiți. În general, copiii, elevii sunt niște mici oameni care vor să cunoască tot. Și de fiecare dată mă uitam la cei ochi înflăcărați acestor copii când vedeau pentru prima dată. Și apropo, toate aceste școli nu s-au dus atât de departe de locul lor. Luăm chiar și cei de la Bădicu Moldovenesc, care a fost la rezervația Prutul de Jos, deci o distanță aparent nu atât de mare, dar pentru ei a fost ceva uimitor. Pe de altă parte, am văzut și profesori interesați care au spus că, da, într-adevăr, noi am văzut interesul copiilor și cred că ar fi o idee să mai organizăm astfel de vizită. Eu cred că este un lucru foarte bine și atât datorită finanțării programului Ieldețean de Garanturi Mici și acestui proiect frumos implementat de Mișcare Ecologistă. Acești tineri nu doar că au descoperit și au văzut țara lor, dar și au făcut o lecție de geografie, de istorie în aer liber.
1: Altfel, da.
3: Altfel, da. Da, cu siguranță eu cred că pentru ei asta au rămas ca niște amintiri, poate chiar pentru toată viața.
1: Da, și poate i-ați stimulat să-ți cunoască mai mult, să admire, să protejeze mediul.
2: Siguranță. Tocmai pe cât de frumos vorbește Sergiu și pe cât de coerent vorbește Sergiu, pe atât de frumos a surprins momentele cele mai frumoase, momentele pitorești, pentru că el a fost fotograful nostru și a surprins uimirea copiilor, a surprins locul frumoase. Am făcut mape întregi de fotografii, iată 4 mape de fotografii, le vom trimite în școli pentru istoria școlii,
4: sigur,
2: școlii respective. Adică e un lucru foarte frumos, e chiar un mare lucru, ceea ce putem organiza la momentul dat. Și aproape că elevii, iată această interacțiune între Sergiu, cei ce surprindea, și elevii care nu numai cochetau și apăreau așa în fața camerei, da, dar aproape inconștient, acum la vârsta lor, inconștient acele imagini sau acele cochetării, hai să le zic așa, sunt tocmai locurile frumoase despre care vor vorbi, despre care își vor da seama mult mai târziu, la maturitate.
1: La ce atenție ai observat, la ce copii atrăgeau pe parcursul drumeții, la ce atrăgeau mai mult atenția și despre ce întrebau de cele mai deseori?
2: Da, aici ghizii noștri au fost la Orhiei Vechi Silvia Ursu, o cunoscută.
1: O cunoaștem, da.
2: Da, și o cunoaște toată lumea, o cunoaște o republică da. Întreagă, pentru că Silvia este...
1: Are talentul de a fi un ghid bun, Silvia, este specialistă în păsări, așa, ornitolog, stimați prieteni.
2: Da, și cunoaște foarte multe lucruri despre care elevii chiar nu le cunoșteau, le povestea în cunoștință de cauză și cu amănunte așa despre păsările care nu se pot apropie, de ce nu se apropie păsările de noi. Am mai întâlnit așa niște momente de, cum să le zic, cu șerpi, cu...
3: Moment interesant, da. De fapt, tot observația copiilor. Iată, în rezervația Prutul de Jos, când am fost, am observat de fapt copiii într-o drumeție prin pădure. pădure, a observat un șarpe. Și toți s-au uimit, s-au oprit pe o secundă și apropo, în toate aceste vizite, ce m-a impresionat pe mine a fost faptul că ei practic au uitat că au telefoane. Deci,
1: iată, deja un feedback foarte bun, da.
3: Da, și cu siguranță cele imagini pe care le-am făcut, după asta ei erau foarte interesant să vadă cum arătau dintr-o parte, pentru că au fost atât de entuziasmați încât nici nu au observat cât de repede s-a scurs timpul. Și în toate aceste vizite, evident că am văzut locuri frumoase și ei le-au văzut, și așa cum a spus și doamna Silvia, poate pentru prima dată. Și sper să fie pentru ultima dată. Și cu siguranță acești copii erau interesați în orice, în păsări, în flori, plante, chiar și copaci, practic în tot mediul înconjurător. Deci pentru ei natura pe care o studiau din manuale a fost, iată, în mâini și asta eu cred că este de bine.
1: Da,
2: botanistul Pavel Pânzaru le-a povestit elevilor despre anumite plante care sunt în Cartea Roșie sau plante care au o viață mai scurtă, care au o viață mai lungă. Adică e vorba de un botanist, de un cercetător și mai ales un bun cunoscător și specialist bun în plante, care într-adevăr îi uimea la fiecare pas. Ziceai la un moment dat că Pavel Pânzaru inventează, dar când îl vedeai cu frunzulița sau cu planta în mână, nu mai era o invenție, dar era chiar lecție de biologie, de botanică la fața locului, în aer liber. Foarte cunoscătoare și bune, îndrumătoare și ghizi bune. Ghizi bune au fost Polina Casâr și Viorica Palade la rezervația Prutul de Jos, cu entuziasm și cu în cunoștință de cauză le-a povestit, le-a făcut așa o frumoasă și o extinsă istorie a prutului, lucruri pe care le știau mai mult sau mai puțin elevii și profesorii însoțitori, și iată, tocmai entuziasmul, dar și buna cunoaștere pentru elevi au fost lecții bune de istorie. Ne-a impresionat foarte mult, Sergiu, un băiat de la Badicul Moldovenesc. Am scris eu aici în revista Natura, numele lui spune Sebastian Costileanu. Da, era chiar cu un carnet, își făcea niște notițe, era pe lângă ghid. De ce spun amănuntul ăsta? Sau la prima impresie așa pare așa un amănunt. Dar e un viitor, copilul ăsta, un viitor cercetător. Adică faptul că stătea pe lângă ghid și își făcea niște notițe, naivitatea asta va crește.
1: Dar și interesul ăsta, da.
2: Da, și se va dezvolta într-un bun cercetător. Iată încă un argument, zic eu, despre proiectul la care lucrăm.
1: A spus că vor fi niște traininguri sau niște ateliere, mai bine zis, da?
2: Da.
1: Cu ce fel de informații veți veni? Eu îmi dau seama că atelierele respective sunt continuitatea excursiilor care au avut loc în teritoriu, da? Sau?
2: Da, atelierele de creație artistică, ecologică, vor contribui și la dezvoltare.
1: Nu vor sta să asculte doar informații, dar vor face și ceva.
2: Le vom da, mai întâi de toate, le vom solicita tema de acasă, adică după ce va fi anunțată, vor face postere, vor crea ei din imaginația lor sau poate vor fi inspirații, se vor inspira din locurile frumoase pe care le au aceste școli, aceste localități, în mod sigur că satele lor au locuri frumoase, vor face postere, vor face texte, eseuri și le vom pune așa într-o ierarhie, vom face o expoziție în baza acestor lucrări ale lor și expozițiile iar și vor rămâne pentru istoria școlii, dar și pentru pentru, în educația lor. Asta va fi și un moment educativ pentru ei.
1: Sergiu, vreau de asemenea să te întreb dacă în urma excursilor respective, drumeților respective, copiii nu au venit cu niște întrebări către tine pentru ca să te întrebi cum se face o poză în natură sau ceva de specific, cum poate îi prinde mai viu și mai autentic natura.
3: Sigur, cu siguranță. Și iar, după cum am spus, copiii sunt foarte interesați de orice. Și respectiv în toate aceste vizite, un exemplu tot interesant a fost la, iarăși, la Prutul de Jos, când am găsit niște scoici și au venit și m-a întrebat, dar cum să fac o fotografie să fie frumoasă? Și îi spun, orice fotografie este frumoasă în sine. Și respectiv, evident că nu a fost o lecție de creație sau de pur și simplu niște sfaturi așa pentru copii. Ei erau interesați, nu știu, nu atât cât să aibă acea fotografie, cât cred eu pe urmă să poată lăuda cu ea. Să duc acasă. Eu sunt convins că ei, după ce în urma acestor drumeții au ajuns acasă și au povestit cu foarte mare interes despre ce au văzut, ce au descoperit, pentru că, într-adevăr, au descoperit foarte multe. Deci o zi de sâmbătă pentru niște copii să vadă, să se odihnească în așa locuri emblematice și, pe de altă parte, ei au descoperit ce înseamnă o zonă protejată.
1: Da, interesant.
3: Pentru că cu siguranță, iată, domnul Pavel Pânzaru, când le povestea și le arăta florii, toți le înconjurau așa frumos să le protejeze, le făceau fotografii, se uitau ca să memoreze și aparent asta e educația în teren până la urmă. Și eu cred că acest lucru ar trebui să fie ceva normal pentru școlile de la noi, dar iarăși suntem bucuroși că avem așa oportunități și putem să organizăm astfel de vizite.
1: Dar cum simți, iată, copiii sunt doriți de asemenea activități?
3: Eu cred că da, cu siguranță, cel puțin după reacțiile lor și interesul pe care l-au avut, se cunoaște că ei au fost pasionați și le-a plăcut și chiar pe drum înapoi, mulți dintre ei ne întrebau când mai venim pe la ei prin vizită.
2: Aproape că interjecțiile oh-ah nu au existat pentru că într-adevăr privirea lor era țintită spre niște locuri, spre acele locuri frumoase. Ziceam, ghizii au fost foarte
1: interesanți
2: și cunoscători ai acelor locuri și am zis, nu a existat loc de uimire, de interjecție care, mă rog, nu aduc mare folos, dar în mod sigur au asimilat toată această informație. Sigur că au fost foarte bucuroși, cu atât mai mult că și noi, organizatorii, Angela Rusu, care este o bună organizatoare și mai ales implicată în acest proiect, a avut grijă și de să le creeze așa o stare bună. Starea bună în ce sens?
3: Starea bună de spirit.
2: Așa, de spirit, da. Și pe privirea lor, impresiile prin ochii lor, așa vedeam mulțumirea sigur că a fost și a profesorilor. Ne amintim de rezervația codrii. Aici au fost niște copii mai mici cei ce au selectat profesorii, ei știu mai bine ce să selecteze.
1: Da.
2: Adică, bine, aici a fost probabil și criteriul
1: cine mai are potențial mai mare, exact, sau care învață mai bine. Da,
2: și e foarte bine lucrul ăsta. Profesorii știu mai bine cum să organizeze în sensul ăsta. Și aici, la rezervația codrii, ne-a prins o ploaie, sau așa a fost ziua, așa mai ploioasă, dar am reușit cu cei din Ciuciuleni, eu am zis Ciuciulea și corectez dacă am greșit, ciuciuleni hâncești. Cei mici au fost așa foarte, foarte atenți la cei ce le-a povestit ghida Aurelia Manic. Muzeul care e pe teritoriul rezervației Codri a fost mai mult decât un muzeu închis. A fost un muzeu foarte și foarte extins și probabil cele 5.000 de hectare cât are teritoriul rezervației Codri a încăput în acel muzeu și foarte, foarte frumos i-a ghidat și aici din fotografie, noi stăm aici cu fotografiile copiilor în față și acum pe mine chiar mă impresionează foarte mult uimirea lor și atenția lor cu care s-au manifestat atunci. Iată încă un motiv să spunem că generația tânără are nevoie de această educație ecologică și cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
1: Vor deveni fani fidele a revistei Natura? Cum credeți?
2: Sperăm. Sperăm că și de criteriul acesta l-am luat în calcul, să aibă o conexiune aceste școli cu revista Natura, pentru că noi le ducem misiunea cu grijă să promovăm locurile frumoase, localitățile. Am scris despre ciuciuleni în revistă de mai multe ori. I-am invitat pe mulți din cei din școală, pe profesori, să colaboreze cu noi, s-au abonat și nu e vorba aici numai așa de o bucurie de asta artificială, dar una cu sens că Republica Moldova are multe locuri frumoase și după ce le descoperim sau de mici, dacă le descoperim, atunci o să avem grijă să le păstrăm frumusețea, să, dacă e posibil, să le transformăm și într-o frumusețe de rai. Dacă...
1: Să înțeleg. Totuși, aici unul din obiective este natura, al doilea este destinație și potențial turistic al natural al Republicii Moldova ca destinație, încurajați copiii nu doar să protejeze natura, dar îi încurajați să călătorească, să-și cunoască țara.
3: Cu siguranță, iarăși, după cum am mai spus, noi foarte mult vorbim despre cât de frumoasă țară avem, dar puțin o cunosc. Și atât acești copii care au fost în Codri, copiii aparent de clasele primare, niște ființe foarte dulci. Și am avut
1: sincere.
3: Noroc de o doamnă ghid extraordinar care le-a captat atenția. Apropo, această vizită a fost chiar în ajunul Zilei Copilului și pentru ei cred că a fost cel mai bun cadou pe care l-au putut avea. Și cu siguranță în acel muzeu cu exponate, cu diferite plante, cu foarte multe lucruri frumoase, ei au aflat și despre zona în care ei trăiesc, ei au aflat despre animalele care sunt în zonă, ei au aflat nu doar despre faună, dar și despre flora specifică. De ce în genere noi avem rezervații naturale, ce avem noi are protejat în țară și de ce e nevoie să le ocrotim? Și atât aceste lecții, cred eu, de viață pentru ei sunt foarte importante și vor fi pe viitor. Cine știe, iarăși același exemplu de la Prutul de Jos. Poate avem viitor cercetător, poate avem viitor fotograf de natură,
1: da.
3: Poate avem viitor jurnaliști de mediu. De ce nu? Eu cred că aceste acțiuni, aceste vizite au avut un impact foarte mare asupra acestor copii și cu siguranță noi trebuie să investim în viitoare generații.
1: Dar asupra ta, care a fost impactul? Cum vei aborda, iată, după aceste vizite împreună cu copiii, cu publicul, cum vei modifica, vei schimba, vei adapta materialele tale jurnalistice?
3: Bun, cu siguranță pentru mine a fost o interacțiune iarăși mai aproape cu tinerii, am văzut viziunile lor, pentru că aparent deși și eu sunt tânăr, discrepanța asta între vârstă totuși este și are amprentă. Eu am văzut ce interesează pe tineri și atunci când tu vrei să te orientezi ca jurnalist, să captezi atenția tinerilor, tu trebuie să știi cu ce ei trăiesc. Și atât în aceste vizite eu am văzut ce lor le place, ce îi interesează, cum poți să le atragi atenție și respectiv pentru mine s-au schimbat, bun, în afară că am văzut aceste lucruri frumoase, excepționale, cu siguranță le-am văzut și le-am trăit împreună cu acei elevi, dar cu siguranță le-a trezit interes. Ei chiar întrebau, dar ce faci un jurnalist? Dar ce faci un fotograf? Da? Cum găsești tu un loc așa frumos? Le arătam fotografiile și wow, ce frumusețe, dar cum se primește? Deci, eu cred că interesul ăsta lor o să-i ducă departe.
2: Și nu știu dacă Sergiu și-a ales deci domeniul ăsta ecologic sau ecologia l-a ales pe Sergiu.
1: Asta încă urmează de stabilit.
2: Așa, dar mult sigur că acolo unde se duce Sergiu cu aparatul de fotografiat, dar și asta vedem și din articolele pe care le scrie el, mai ales articolele de problematice, de care este interesat Sergiu, să le rezolve, cel puțin să le descopere, și asta este important. E un moment așa să-l felicităm în cadrul emisiunii. Sergiu și-a ridicat ieri, a primit diploma de jurnalist. Felicitări Sergiu,
1: bravo.
2: Și misiunea pe care o ai este așa, viața va trebui să fie viitorul tău și este frumos.
3: Bun, dacă vreau să spun un pic despre jurnalism, noi și firesc că noi vrem jurnaliștii doar să informeze. Eu cred și am văzut prin intermediul celor copii că ei vor nu doar să se informeze. Noi trebuie să educăm publicul și cu siguranță educația începe de la cei mai mici. Mult mai ușor să crești o generație de tineri empatici față de mediu, tineri interesați, tineri care o să prețuiască flora și fauna și în genere biodiversitatea din țară. Și noi trebuie să facem acest lucru și nu doar noi, presa, părinții, școala, deci toți acești factori trebuie să contribuie la o generație cât mai prietenoasă față de mediu, față de natură. Eu am crescut înconjurat de natură și asta cumva a fost pentru mine un imbolt de ce eu să devin jurnalist anume de mediu și de ce eu să lupt pentru protecția acestui mediu. Pentru că pentru mine este ceva drag. Și acești copii care pentru prima dată au văzut prutul, care pentru prima dată au văzut lacul Beleu și când au aflat că el seacă, ei și-au pus întrebări, dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? Dar care e cauza? Dar cum putem noi să schimbăm lucrul ăsta? Și acest interes pe care ei l-au manifestat, eu cred că este un lucru care trebuie să predomine în educația de la noi din țară.
2: Da, și proiectul, așa cum se anunță din titlu, Educație Verde în Mișcare, nu sunt, așa cum am spus pe parcurs, doar niște lecții de ecologie, lecții de geografie, de istorie, de educație, de ecologie, așa, pentru ei. Credem și am vrea așa să fie cu adevărat, să fie o investiție în viitorul acestor generații, cu atât mai mult că trăim într-o perioadă, într-o epocă, așa, când avem foarte multe deschideri, fie deschideri financiare, fie deschideri spirituale, dar mi se pare avem conștiința aceasta, nimeni nu ne împiedică să o avem și atunci frumusețea atâta cât cuprinde ochii ar putea să fie și dincolo de privirile noastre. Să fie așa, cu atât mai mult că putem face lucrul acesta în epoca în care trăim.
1: Este bine faptul că ați ales să faceți educație ecologică în mediul natural. Pentru că nu, da, veți face acele ateliere din septembrie, este cu totul altceva, dar ați început cu mediul natural. Și dacă apar unele întrebări, copiii primesc răspunsuri acolo. Pe mine mă interesează și o altă latură a acestor deplasări. Profesorii, cum ați influențat profesorii, cum s-au manifestat profesorii în mediul natural cu grupurile de copii, dacă ați simțit că aceste vizite în natură i-a apropiat și mai mult.
2: Da, grupul de copii, de 25 de copii, trebuie să fie însoțit de doi profesori, da, în unele școli, sigur că...
1: Dar au fost profesorii geografii, biologie, cei care, da, da,
2: da, profesorul de geografie, de biologie, au fost chiar și directorii de școală, adică, na, noi suntem foarte deschiși la toți profesorii.
1: Da, dar și subiectele interesante erau abordate, cine nu ar merge?
2: Atunci când ghizii, acum țin minte așa un moment, un detaliu așa, profesorii de geografie căutau și ei să-și

0: bine ca cei ce facem acum, așa cum am spus, să o facem la o vârstă foarte mică și încercăm să reușim.
1: Cu siguranță profesorii au fost interesați și nu din simplu motiv doar că sunt profesori și trebuie să aibă grijă de acești copii. Am văzut interesul lor în a cunoaște locul și de a povesti copiilor, că, iarăși cum a spus doamna Silva, noi asta am trecut, noi asta am discutat, noi asta am învățat. Și deja, deci, această, nu știu cum să spun, pentru mine a fost o lecție
2: experiență
1: de teorie aplicativă, uh-huh, într-un fel. Și pe de altă parte am văzut interesul lor de a mai organiza astfel de ieșiri deja în cadrul instituțiilor de învățământ de care sunt.
2: Au fost
1: de acord cu ideea că da, într-adevăr, aceste drumeții din punct de vedere al educației au fost benefic pentru copii, dar și pentru profesori. Eu, de exemplu, la liceu, țin minte că la noi profesorii de istorie, de geografie, primeau acele sporuri ca să-și procure rechizite necesare, hărți, da, diferite recipiente și tot așa mai departe. Eu aș fi de părerea că instituțiile de învățământ trebuie susținute să organizeze astfel de vizite cu elevii, iarăși în cadrul orelor de geografie, în cadrul orelor de istorie. De ce să nu meargă în teren împreună cu profesorul și să descopere locul, să învețe nu doar din cărți, că iarăși mulți din ei același lac beleu l-a văzut doar din imaginile din cărți de geografie și când au mers și l-au văzut pentru prima dată, pentru ei a fost ceva uimitor.
0: Și să nu uităm că în cărți, în ziare sau în general cei ce este promovat cu adevărat frumos în cărți, acele imagini strălucesc.
1: Cu siguranță.
0: Și este foarte important cei ce au văzut elevii și și-au exprimat uneori, unii din ei și-au exprimat nedumerirea, tristețea, cum adică lacul Beleu arată în carte într-un fel și în realitate da, altceva. Bine că ghida Virica Paladi le-a povestit elevilor și motivul pentru care lacul seacă, le-a povestit da, și problemele cu care se confruntă, deci, lacul. Adică, ceea ce este important, noi zicem că trebuie să investim în generația viitorului, dar ceea ce este important e că elevii să înțeleagă și problemele neapărat cu care se confruntă.
2: Pentru că abordarea ar să fie corectă.
0: Și nu numai da, frumusețea aceea din imagini în care apar aceste locuri turistice ale noastre.
2: Dar eu vreau să vă întreb, îmi dau seama că nu toți copiii unei școli au avut privilegiu să participe în acest lucru. Îmi dau seama. Undeva mizați pe faptul că ei vor deveni ambasadori ai proiectului respectiv în școală și vor merge și vor povesti semenilor.
0: Dacă acești elevi au fost selectați după criteriul cei mai buni, și într-adevăr așa a fost, sperăm să fie adevărați ambasadori. Acel copil de la Bădicul Moldovenesc, care își făcea mereu notițe, sigur că o să scrie, nu știu, o lucrare, i-am rugat să scrie și la Natura orice subiecte problematice și nu neapărat problematice pe care le au în localitatea lor și sperăm să fie într-adevăr cei care vor promova, vor aborda și vor avea atitudine față de cei ce au văzut și față de cei ce este natural și frumos în jurul nostru.
1: Cu siguranță ei vor promova aceste locuri, deoarece eu sunt de părere că natura trebuie văzută pe viu.
2: Da.
1: Și acești copii, mulți din ei spuneau că noi o să mai revenim să vedem dacă o să mai vină apa în lacul Beleu, dacă o să mai crească cei copaci din codri pe care ei au văzut plantați. Și cu siguranță ei și sunt deja ambasadori, deoarece ei au mers acasă, au povestit la părinți, cu siguranță da, ei în școală festival, o să povestească, iarăși o să participe la aceleași ateliere. Și nu vorbim aici doar de o campanie de uite ce de bravo au fost cei de la mișcare că au organizat, dar vorbim despre faptul că copiii au văzut natura, au văzut problemele cu care se confruntă, au văzut realitatea și vor povesti despre asta, ei vor ține minte și eu sper că ei vor reveni să vadă care sunt rezultatele.

0: Da, și am văzut așa pe realitate, o realitate așa foarte frumoasă. Profesorii știau să-i îndrume pe elevi, să știe să mulțumească, să știe să aprecieze. Adică și nu au fost așa niște sfaturi de moment artificiale, în mod sigur că asta se face permanent
1: Doresc să primi spontan.
0: exact. Nu pentru a ne demonstra
1: Da.
0: nouă sau noi să le demonstrăm lor că, iată, e bine așa împreună să admirăm ceea ce este frumos. E foarte frumos. Am găsit aici în revista noastră, de fapt noi am scris și un moment foarte frumos, autorul, nu vi-l spun cine este,
1: Sergio.
0: da. Am lăsat râului Racoveț toată dragostea, admirația și un sincer mulțumim pentru frumusețea și liniștea dăruite. Iar plecând, am înțeles încă o dată că natura ne primește cu bunătate doar atunci când știm să o respectăm, să o ocrotim și să rămânem prieteni adevărați ai tuturor viețuitoarelor care ne înconjoară. Iată, foarte
1: Frumos,
0: frumos,
1: profund.
0: da, despre o drumeție la castel, adică cam așa se încheia și în realitate excursia noastră.
1: Ceea ce a scris Sergiu, astea sunt emoțiile după,
0: Da.
1: da. Mai avem 2 minute de dialog, vreau să vă întreb care sunt totuși, pentru că vom mai continua și în cadrul altor emisiuni să discutăm despre acest superb proiect Educația Verde în Mișcare, da, pentru, de ce este superb din simplu motiv că nu doar vedem natura și respectăm natura, dar o valorificăm și din punct de vedere turistic. O iubim și prin prisma naturii, dar iubim și prin prisma de țară, oameni, datini, cultură. Ce lecții ați învățat personal din urma acestor drumeții?
0: Eu n-am mai văzut aceste locuri. La castel, de exemplu, am fost pentru prima dată. Drumul, distanța care a fost de 3 ore, mi s-a părut deloc obositoare. De ce? Pentru că, dar mai ales întoarcerea la Chișinău, după ce ne-am încărcat sufletul cu atâta frumusețe și s-ar părea că la castel, zona aceea, nu ai ce vedea, s-ar părea, dar Dintele Dragonului, dar munții, dealurile care păreau adevărați munți, elevii, tinerii aceștia care urcau dealurile așa ca într-un fel de atletism, sunt pentru mine adevărate lecții de geografie, de ecologie. E frumusețe, e aer curat, este un loc pe care, din păcate, eu nu l-am cunoscut poate mult mai devreme, iată, ca și în cazul elevilor, și e o lecție de a mă convinge că, indiferent de vârstă, în jurul nostru, vorbesc despre Republica Moldova, avem locuri frumoase. Indiferent de vârstă, dacă vrei să te implici, dacă îți pasă, aceste lucruri pot fi protejate de tine însuți. Așa cum spunea Sergiu puțin mai devreme, ca să protejezi, trebuie să îți fie drag cei ce vezi.
1: Da.
2: Pentru mine, cu siguranță, m-am convins încă o dată că avem o țară foarte frumoasă, avem foarte multe locuri frumoase pe care vreau să le descoper și mai mult, dar latura mea jurnalistică tot îmi pune accent să le pândesc, să le pândesc cu atenție, să văd ce schimbări vor fi în acea zonă, cum vor fi ele protejate și, cu siguranță, sper să le mai văd pe viitor, să descoper mai mult țara noastră și să spun oamenilor cât mai mult, prin intermediul imaginilor, prin intermediul articolelor pe care le fac despre
1: Fotografiilor, da.
2: fotografiilor despre cât de frumoasă este țara noastră și cât de
1: Exact.
2: important este ca noi să o protejăm. Pentru că, natura e mama omului până la urmă.
1: Exact.
0: Da, așa mai spus, se pare și cu altă ocazie, nu străinii trebuie să vină să ne spună că avem locuri frumoase.
1: Noi trebuie să le spunem, exact.
0: Noi înșine trebuie să le vedem și să le spunem străinii.
1: Adevărat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, prieteni. Am vorbit despre proiectul Educația Verde în Mișcare. Vom mai continua să discutăm despre proiectul respectiv. Invitația emisiunii a fost Silvia Strătilă, redactor coordonator al revistei Natura, și Sergiu Guțu, jurnalist de mediu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am avut o adevărată plăcere de la dialogul nostru, pentru că jurnaliștii din mediu pot să vorbească despre natură, frumusețile naturii și problemele naturii, soluțiile în cazul unor probleme veșnic, eu cred. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult. Vă reamintesc că ați fost alături de emisiunea Între Da și Nu. Până data viitoare, numai bine!
3: Între Da și Nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între Da și Nu. Asculți Eco FM. Este ora 19.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Păsările, culorile naturii.
13: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
12: Păsările, culorile naturii.
9: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Asculți Eco FM.

0: sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Când vine seara la Eco

0: Asculți Când Vine Seara.
1: Thank you.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.

Da, să crezi că este despre ce m-ai făcut să cred, că spuneai, că simțeai, că erai. Ai putea să crezi că este despre cum mă dureau ochii când mă priveai.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic, dacă rănile mă dor.

0: și ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori, tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
1: Asculți Eco FM.